0: Чіпельдук. Старе, добре інтернет-радіо.
1: All units in the vicinity.